Προκατάν κοινάζει σα εστού Φιλίβον τον έγκαι σαν και το μρίκο Σεμβουρίν πιτουλούγαν έγκαν βοτάν Εύα κίνξερ Εστού νύπον βοτάν βοντάν μάλι Κατσαβίνα μου βοντάν έγκαιουα έγκαν Νίταχακαν λάγε τσόπουμι Κουστί βοτάν άτενι λαράκαν Προχωτουμι τάστουιο Juru Mazmur hatur pangatak dumateng kita setuju sepatus ngupatosi berkah pitulungan miwa kegiatan menika mboten dateng perkawis-perkawis kadunyan utawi kamanungsan ingkang ing tata lair ketingal pengkuh kiat ananging saged muatosaken Pramilo perkataan kini asih sumonggo kita tetepi inggih kita netepi ing pangandikanipun Gusti menika supados kita nyingkur dumateng badan kita piyambak soho manggul salib nderek tetwingking ing satindakipun Gusti Yesus Segeng dahulu mbok pilih Ibu Gina Lalu menikah dereng sari Kalau aturakan sugeng dahulu sugeng ngasuk Hidup mateng Ibu Suratina Kagem Ibu Sukarti Hidup mateng Ibu Suratmi Mungkin-mungkin dahulu menikah nembinya Wiji wonten ing ati coro menikah Hidup mateng Ibu Sukma Mungkin kamu wonten ing manyaran Halo Ibu sugeng dahulu Menapa malih kagem Popo Kahar, kagem Popo Silas So Ibu Kristiani kalau ngaturakan sugeng dalu Perlu kateng kinasih nggih sampun sumadyo menika Tigang lelangan ingkang badhe kapiyar semale wonten ngarsa panjenengan Iye menika wonten ee jamune kalajengaken lamunan so gambang suling Semoga perlu kateng kinasih kalau dere akan sugeng midhangetaken